Tala pala sa mor to ona le neo Dr. Tua o lo to fa fonga pe le tau tua a lo 4EB 98.1 FM si fonga o sa mor I Brisbane.